opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu na ovo zajedničko druženje u okviru otvorenog jutarnjeg i prijepodnevnog programa na talasima Radio Gračanice. Petak je, idemo u susret vikendu, 18. je dan mjeseca septembra 2026. godine, sa vama Adnan Džafo i Elmin Hođić, koji vam žele dobro jutro i naravno ugodne trenutke uz program našeg radija. A u susret vikendu dosta toga imamo da podijelimo sa vama, dosta onoga o čemu ćemo govoriti tokom ovoga jutra i prijepodneva, stoga je naravno topla preporuka da ostanete uz nas. Uz vaš omiljeni jutarnji napitak, topli napitak i talase Radio Gračanice, dosta fine muzike i dosta korisnih informacija. Svima koji voze i putuju, sretan put, ugodna vožnja, dobro nam došli, tu i ostanite.

0: oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optikaustadić.com.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.

pozdrav svima, ja sam Selma iz benda Divan Hana i ovom prilikom sve vas želim da pozovem na naš koncert koji će se održati 19. septembra u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici. Koncert samo što nije, ulaznica je sve manje, požurite, nabavite svoju na vrijeme i slušajte radio Gračanica.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražili ste, nismo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvodu pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja,

Znači, od ovih 87 članova nisu svi uključeni u ove takmičarske koncepte, nekih 40 do 45, evo, ajde da kažemo polovina neke. Ovi ostali, recimo, igraju rekreativno, naravno da ima prostora i za njih imaju termini svakodnevno.

Idemo dalje u ritmu grada i ritmu muzike, baš kao što ste imali priliku i da čujete još jednom svima vama kojima nismo imali priliku da do sada poželimo dobro jutro ili dobar dan već. Dobrodošlicu svakako na talase Radio Gračanice da to učinimo sada. Pa tako, dobro vi nama došli, naravno sa nama i ostanite. Nakon nešto malo tmurnijeg, hladnijeg jutra, evo polako...

pozdrav svima, ja sam Selma iz benda Divan Hana i ovom prilikom sve vas želim da pozovem na naš koncert koji će se održati 19. septembra u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici. Koncert samo što nije, ulaznica je sve manje, požurite, nabavite sve na vrijeme i slušajte Radio Gračanica.

0: brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propaganda.

nešto preko čega se pljačka ova država i institucije ove države, gdje se pare slivaju u privatne džepove ili džepove onih koji to radi. Nemam također za cilj da zapošljavam svoju rodbinu i stranačke poslušnike, jer što se tiče moje rodbine, svi su, znači, hvala Bogu, zaposleni u vlastitoj privatnoj firmi i time sam otlonio jedno veliko breme sa sebe, a Boga mi i sa svih pripadnika naše države. Kad su u pitanju stranački poslušnici, tu bez obzira, znači, siguran sam da neću imati nikakvu milost prema onima koji žele da se dočepaju funkcije samo zato što su članovi stranke, pa bilo koje. Nemam ni interesa da ostvarim nešto posebno i nešto što je lično na štetu bilo koga. Hvala Bogu, zaradio sam za svoje godine života i rada sasvim dovoljno da mi ne treba ni jedan jedini dinar. Sve što sam zaradio, država mi je obezbijedila u redovnom primanju, da li je to penzija, da li je to lična invalidnina, da li su to neki drugi izvori, ali uglavnom mogu da svima obećam da što se tiče nekakvog ličnog interesa u financijskom smislu nemam ama baš ništa. Ali pored ovoga ja imam za cilj da jačamo institucije države, da doprinesem boljim strategijama razvoja u našoj državi i da pokrenemo borbu za proizvodnju hrane i očuvanje voda i neovisnost u tom pogledu od bilo koga, što sad zaista nemamo. Zaista je interesantno da u narednom periodu, a i ova godina je pokazala i godine iza nas, da bi trebali, obzirom na sve klimatske promjene koje se dešavaju, da bi trebali da povedemo računa o proizvodnji hrane i da budemo samostalni. Nešto što je jako interesantno, nadam se da će to i slušaoci primetiti, da Dunav prisušuje i mi i dalje mislimo da će Mađarska dozvoliti izvoz pšenice u Bosnu i Hercegovinu na štetu svojih građana. Vjerujte, to se neće desiti. A onda se možemo, obzirom na sve do sada što smo radili i uradili u poljoprivredi, ne kažem da je to malo, ali znam da je nedovoljno da imamo tu svoju samostalnost i taj suverenitet u proizvodnji hrane i mislim da bi tome trebali posvetiti puno više pažnje u narednom periodu. Kad su u pitanju vode, mi imamo zaista izuzetan kapital u izvorištima pitke vode, ali čini se da naš odnos prema njima i prema vodi nije baš na nivou koji bi trebao da bude i koji zaslužuje ovo pitanje i ovaj problem i o njemu da se vodi računa. Kad je u pitanju sljedeće, ono što bi bio prioritet u mom radu i u mojoj, da kažemo, toj parlamentarnoj borbi, to je sigurno obrazovanje. Nemam ja ništa protiv da neko kupi diplomu i da ide u svoju privatnu firmu pa nek pokaže koliko je stekao znanja i koliko ima znanja. Ali kada nam takvi koji kupe diplomu uđu u učionice i počnu da obrazuju djecu uništavajući generacije, onda je to nešto što moja ni svijest ni savjest ne može da shvati, da jednostavno mirno posmatramo da se takve stvari dešavaju. Naravno da ne opravdavam uopšte da ljudi dolaze do diploma i da kupuju diplome, jer iza tih diploma jednostavno ne stoji znanje i to je ono što je najveći problem. I mislim da u temelje ove države treba da ugradimo upravo to da nam djeca budu obrazovana na pravi način i od pravi pedagoga i pravi stručnjaka koji imaju znanje. Htio bih da kažem isto tako da po mom mišljenju da koliko je možda 92. bilo važno da uzmemo puške da odbranu nam države, da bi sada bilo važno da uložimo u obrazovanje naše djece, jer jedino nam obrazovanje može doprinijeti razvoju države. Kada je u pitanju ono što me još također boli, to je

tražili ste, nismo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite.

0: opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.
1: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
2: Svaka politička opcija ima priliku predstaviti ono što smatra važnim za građane i razvoj naše zajednice. U nastavku svoj plan i program prezentovat će predstavnici koalicije koju čine BiH Zeleni, BPS, Sefer Halilović i Tuzlanska alternativa.

Pozdrav svima, ja sam Selma iz benda Divan Hana i ovom prilikom sve vas želim da pozovem na naš koncert koji će se održati 19. septembra u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici. Koncert samo što nije, ulaznica je sve manje, požurite, nabavite svoju na vrijeme i slušajte Radio Gračanica.

0: čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 12. do 18. septembra.

pozdrav svima, ja sam Selma iz benda Divan Hana i ovom prilikom sve vas želim da pozovem na naš koncert koji će se održati 19. septembra u Bosanskom kulturnom centru u Gačanici. Koncert samo što nije, ulaznica je sve manje, požurite, nabavite sve na vrijeme i slušajte Radio Gačanica.

0: Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
0: Tražili ste, mi smo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95, dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10, deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC buran, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
5: Ja, Flamingo.

Pozdrav svima, ja sam Selma iz benda Divan Hana i ovom prilikom sve vas želim da pozorem na naš koncert koji će se održati 19. septembra u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici. Koncert samo što nije, ulaznica je sve manje, požurite, nabavite svoju na vrijeme i slušajte Radio Gračanica.

0: pozdrav svima, ja sam Selma iz benda Divan Hana i ovom prilikom sve vas želim da pozovem na naš koncert koji će se održati 19. septembra u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici. Koncert samo što nije, ulaznica je sve manje, požurite, nabavite sve na vrijeme i slušajte Radio Gračanica.
1: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Koristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

0: Rijeka. Reklame koje se slušaju.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 12. do 18. septembra.

0: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propaganda.

alud. Istina je, nakupilo je se godina, nakupilo je se iskustva, pomalo znanja, ali dobri i manje dobri dijela, pa neka i ona govore o meni. Ovo je moj pokušaj da uđem u politiku, nema za cilj da namještam tendere i pljačkam institucije, a svjedoci smo svakodnevno da su ti tenderi nešto preko čega se pljačka ova država i institucije ove države, gdje se pare slivaju u privatne džepove ili džepove onih koji to radi. Nemam također za cilj da zapošljavam svoju rodbinu i stranačke poslušnike, jer što se tiče moje rodbine, svi su, znači, hvala Bogu, zaposleni u vlastitoj privatnoj firmi i time sam otlonio jedno veliko breme sa sebe, a Boga mi i sa svih pripadnika naše države. Kad su u pitanju stranački poslušnici, tu bez obzira, znači, siguran sam da neću imati nikakvu milost prema onima koji žele da se dočepaju funkcije samo zato što su članovi stranke, pa bilo koje. Nemam ni interesa da ostvarim nešto posebno i nešto što je lično na štetu bilo koga. Hvala Bogu, zaradio sam za svoje godine života i rada sasvim dovoljno da mi ne treba ni jedan jedini dinar. Sve što sam zaradio, država mi je obezbijedila u redovnom primanju, da li je to penzija, da li je to lična invalidnina, da li su to neki drugi izvori, ali uglavnom mogu da svima obećam da što se tiče nekakvog ličnog interesa u financijskom smislu nemam ama baš ništa. Ali pored ovoga ja imam za cilj da jačamo institucije države, da doprinesem boljim strategijama razvoja u našoj državi i da pokrenemo borbu za proizvodnju hrane i očuvanje voda i neovisnost u tom pogledu od bilo koga, što sad zaista nemamo. Zaista je interesantno da u narednom periodu, a i ova godina je pokazala i godine iza nas, da bi trebali, obzirom na sve klimatske promjene koje se dešavaju, da bi trebali da povedemo računa o proizvodnji hrane i da budemo samostalni. Nešto što je jako interesantno, nadam se da će to i slušaoci primetiti, da Dunav prisušuje i mi i dalje mislimo da će Mađarska dozvoliti izvoz pšenice u Bosnu i Hercegovinu na štetu svojih građana. Vjerujte, to se neće desiti. A onda se možemo, obzirom na sve do sada što smo radili i uradili u poljoprivredi, ne kažem da je to malo, ali znam da je nedovoljno, da imamo tu svoju samostalnost i taj suverenitet u proizvodnji hrane i mislim da bi tome trebali posvetiti puno više pažnje u narednom periodu. Kad su u pitanju vode, mi imamo zaista izuzetan kapital u izvorištima pitke vode, ali činim se da naš odnos prema njima i prema vodi nije baš na nivou koji bi trebao da bude i koji zaslužuje ovo pitanje i ovaj problem i o njemu da se vodi računa. Kad je u pitanju sljedeće, ono što bi bio prioritet u mom radu i u mojoj, da kažemo, toj parlamentarnoj borbi, to je sigurno obrazovanje. Nemam ja ništa protiv da neko kupi diplomu i da ide u svoju privatnu firmu pa nek pokaže koliko je stekao znanja i koliko ima znanja, ali kada nam takvi koji kupe diplomu uđu u učionice i počnu da obrazuju djecu uništavajući generacije, onda je to nešto što moja ni svijest ni savjest ne može da shvati, da jednostavno mirno posmatramo da se takve stvari dešavaju. Naravno da ne opravdavam uopšte da ljudi dolaze do diploma i da kupuju diplome, jer iza ti diploma jednostavno ne stoji znanje i to je ono što je najveći problem. I mislim da u temelje ove države treba da ugradimo upravo to da nam djeca budu obrazovana na pravi način i od pravi pedagoga i pravi stručnjaka koji imaju znanje. Htio bih da kažem isto tako da po mom mišljenju da
koliko je možda 92. bilo

Pozdrav svima, ja sam Selma iz benda Divan Hana i ovom prilikom sve vas želim da pozovem na naš koncert koji će se održati 19. septembra u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici. Koncert samo što nije, ulaznica je sve manje, požurite, nabavite svoju na vrijeme i slušajte radio Gračanica.

0: Da sam reditelj, ne bi mi trebalo reći za ovu priču. Samo taj jedan kadar.
1: Kad preko stakla moj dlan je takla
0: na toj stanici, posustaje, a prošlost baš to čeka.

0: obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Opusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.